Bwana hapo kama sio mwimbaji, sauti ya kwanza ikigoma imba ya pili kama mimi. Amina kwenu Beroya Mission Adventista.